0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisiguit ingerlannak irasortangussaatit piiteqarnerit tamakkerlu. Makkuadu periarfissarilissavatit. Piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit syliaritinnerini akunnerit atornaqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tässä autunahat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Wimbledon tennis on fattatella på.
3: Lab 15.
2: Du sa masak pasuit una minal tikuna frinna tu. Pissana nok tu ayu at vinna suitu. Na nok media kanali akutiru ti sinna ki.
0: Na nok FM.
4: New truck, big

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä tumi piirinik pisiguit ingersanak irasok tengusatit piirakang narit temakkerlu. Makku edu periaqfissaridissabatit. Piiritit asetsikkukit asavitsinni 50% sipassabat, kingoraqtissinut 7% sipassabat, piirivit syriaritinnerini akunnerit atornaqartut 30% simik akia sipaarutigissabat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissabat. Paasisaqarnaruusukkuit tässä autunahat kiel alakkarum. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Suri fuqaffigisat. Intentimik patayatum pizzasumik akimutnalaqquttumik bisaraqartitiba. Suri fuqaffigit mikisut nanor mediap intentimik neqaruffigibai. Attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsigit hissoorlu. Tan qortimukkiisalu atlaffimmi sulisunut tamanut. Attavilersinnerit. Akiititat taamaallaat 695 allartipput. Paasisaqarnerusukkuit 2019 mut attavigisiut imalunniit nanor media kiilimi paasisaqarnerugit. Tour de France 2026. Nuorsuamme sukkilerluni unamminerit sakkortunersaat malinnaaffigiuk sukkalisaarnerit aqqasiornerilluun. Apo fissiattumaanut pissanartorpassuit nanor media kanaaliisigut isiinnaakki.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisaa rutin.
1: Tässä on tumi piirin ikpisikuit ingat sannak irasoktengussaatit piirakannarit.

0: kan kortti mukki selu atlappi misulisunit tamanut attavilersinnerit akigitsitat taamaatsaat 699 allartipput paisaqammarusukkuit 3211 mut attavigisiut imaluunnit nanormiitia kiilimi paisisaqarnerugit Tour de France 2062 nonsoamme sukkilerluni unamminerit sakkortunersaat malinnaafigiuk sukkalisaarnerit aqqasiornerissuun apo fisiat tumanut pissanartorpassuit nanor media kanaaliisigut isiinnaakki
1: nanor fm

0: Nanoq FM. Bilerisa Rutin.
1: Dersar tumi bidinik bisiguit ingerlannak irasok tengusatit bideqarnerit damakkerlug. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Bidit asatsikkukkit asavitsinni 50% sipassavat, kingoqartissanut 7% sipassavat. Bidivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Bidinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit dersartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billutit.
2: Wimbledon tennis on sattatilla po. Tusamassa pysyt unen minuutti kun ahtuinnastu. Pissena nahtu ei ole etsivinna suihtu. Nenok media kanali akkutieluit isinnäkki.
0: Nenok FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingatlannak irasoktengussaatit piirakannarit tämäkkertlu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetsi kukkit asavit sinne 50% sipaassabat, kengorahti sinut 7% sipaassabat, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakartu 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannaruusukkuit tässä on tunne hetkiel älekkaru. Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Wimbledon tennis er fortsat på. Du ser mig så på sygt, under min at det kunne have flyttet nok du. Hvis jeg nok du er jo at vinde noget sygt, jo. Når nok media på Kanadi har kvitteret ud i sin nakke.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Pilarisa Arutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingersaannak irasoq tangussaatit piitaqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissaqilissavatit. Piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Surifqarfigisat intentimik pataya timpitsaasumik akimullnaleqquttumik pisaraaqartitsiba. Surifqarfit mikisut nanoq media pi intentimik neqorfigibai. Attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsigit soorlu tankortimukkiisalu allappimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit. Akiititat taamaallaat saksunnorniyaal famsimita allartipput. Paasisaqarnerusukkuit 2311 mut attavigisiut imalunniit nanoq media kiillimi paasisaqarnerugit. France 2026 nous sommes les supporters de l'Union Minerve de Sacortonassat Marina Filiuk Sukkalisarnerit Aqqasiornerillun apo fissertumanut pissanartorpassuit nanoq media kanaalisigut isiinnaakki
3: Stakkimi Crazy Days Huoni sapat pakunnerani akigillissapput Heli Hansen aamalu maskot qarliit sullisit taamaallaat 955 kroner Nu har navet til at du er tilsat, kan mit barlu, der må mig 25% til mig, at gik i sin ræssabut, at gik i slæder i gang i tunnet, der er meget lad, at du er til sættunni, at gik i slæder i nok, at du er til ræssar, og finding om nok, jo er det bare den nye dag, du er nu. Stak i det er beslaget. Stak nok at give alle mine nok over til, nu der er det kukket.
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisiguit ingersannak irasoktan gussatit piirakannarit tämäkkärlu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetsik kukkit asavit sinne 50% sipaassabat, kengorahtis sinut 7% sipaassabat, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakartu 30% simik akia sipaarutigissabat. Piirinik attaktussaguit 10% sipaarutigissabat. Pääsisakannaruusukkuit tässä on tunnehet kiel älekkarum. Deres auto plus illit billut.
2: Wimbledon tennis on satsattele på. Du saa masak pasuit unen minalit tikkunat rinnastut. Pissananattut ei ole etsi vinnassuillu. Nenok meitiep kanadii akkotieluit isikin näkit.
3: Stakkimi Crazy Days. Huoni se päätä pakunnaani, äkki illissä put Heli Hansen, äämälu, maskot, kalliit, sullisit, tämä lähet, niin on noin 55 kroner. Nuhan nautikadu, että sisät, kamit päätlu, tämä mik, 25% mik, äkki illinä rassä put, äkki illinä riigäänittunut, tämä lähet, että uutti selluni. Äkki illinä, että uutti rassaa, affinin onnak, juulip, että niitä tungaanut. Stakkidia pelleit, stakk nähet kielimi, nekka ootit, nu täyttä kukkit.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisiguit ingersannak irasokten gussatit piirakannakit temakkerlu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asatsikkukkit asavitsinni 50% sipaassabat, kingoraartissanut 7% sipaassabat, piirivit syliaritinnerini akunnerit atornakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutikissabat. Paasisaqarnaruusukkuit tässä on tunahat kiel alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billit.
2: Suriffaqarfigisat intentimik pataayaatsumpitsaasumik akimullaleqquttumik pisaraaqartitsiba. Suriffaqarfit mikisut nanoq mediap intentimik neqaruffigibai. Attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsigit soorlu tankortimukkiisalu allappimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit. Akiitsitat taamaallaat 695 allartipput. Paasisaqarnerusukkuit 2311 mut attavigisiut imalunniit nanoq media kiillimi paasisaqarneruit. Tour de France 2022. Nunersuarmi sukkilerluni unamminerisakkartunersaat malinnaaffigiuk sukkalisaarnerit aqqasiornerilluun. Apo fissattumaanut issaanartarpassuit nanoq media kanaaliisigut isiinnaakki.
3: Takkimi Crazy Days. Huoni se päätti pakunnaani, äkki killissäpput Heili Hansen, äämälu, maskot, kalliit, sullisit, tämäisät, nii on noin 55 kroona. Nuo nautikadu ätiset, kamit päätlu, tämämmik, 25% äkki killinarassäpput, äkki killariikäängittunut tämäisät, ätuutissäluni. Äkki killiriinak, ätuutinnarassaak, affinin onnak, juulip ätniätä tungäänu. Stakkidi ja pelleit. Stakk nähdät kielimi, nähdä ootit, nytäätte kukki.
0: Nanoq FM.